0: Tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai singa wodul ba
0: e ya gi si ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat so ja mel
0: na bat ja mel wodul ba ya won dem
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin so ja mel
0: ne dem wali mi tombulan
2: e bat
0: ay tule na ine abado bio e kai bar na su boasi
2: e tule kwazi.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: Radio Samar Dientong Kerkwangi. Au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kelkam kikin juruan jerry. Na au na kibingang kang ila wung na songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na dug ilole au kingasinas adem ba ka lole kaim botale na mankainyar gabale al keng ina al yei na dain dara keng ine na au na kijing kang tin bitin lobilo au na skebam tarasindi al yei na kikana kirsing tin bitin wal ye na kikana kirsing tobito alang skebam tarasindi alang kain kil mga sur kain.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.